דודו ושם פסאול מודודו פסיטיאסם גלס וסאול ז'אלה ז'ולה פסיקווזה ירמיה גוזה